0: watu Africa Queen Macro.
1: Na wicha wenu mkeke. Na mpankwa.
2: Semisori anopa, kaya uchako toothpaste na midichuchimisi. Emami confidence, demuni nina.
3: Se ushia ama na misifite hei gusuna misrea. Hei ya wama wahu. Mede kaya uchako toothpaste, ene chuchimisi. Oba diye nipa, ewe bidiye muno. Enye diya ye kaya uchako toothpaste. Eboe se hubai, efri mwawa, eboe si mutukru. Esi ashe, enye numunka. Shuse.

0: asempa 94.7 kasafide su na sabri wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wode du na no du nyabo se kei na osomfo dr ana nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem a ye ka ne se obi ni wa ampa obi ni wa obi kire second tisa nke be den no hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire juma die so ne sua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adumankomasem ne mpo
1: kasafentem
0: ah and then so if you are a fit, I am a yakono, which when you hear me say, if I saw a queer mobile team was key to general, Bomichidom said producer papa. Sasuna Abrantimono, your accuracy,
1: Tan and Mama,
0: and one applause for this year, I a crado, Ewaha, Sofo, or die, Ewaha. Any of our grace, Evo, a chill on Penny forces, I can take you up in any Munyamo, Bejomua, Nifri Keshra, a dasier. And eh, abeja fo atrasi obi bebu sa se dr bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e fe no
1: boami
0: okay abrante mono ye kase boami a wote ase
1: ye se wo boami ko ba bi ama ya boao
0: mo na boami no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye
1: Ekoso.
0: And on Komona, ye be de, Nichina be new to an amobia. Oh, baby, as I say, Oconi, baby, and say, Oco. A son, same Pembe Brain, only probably two an amo. Emma, a chino, a Susan Suboni, a ba. Nafi, Susan Suboni, and a ba, Umundi, on find a new su in Jutrino.
1: Okay.
0: As I will cope moa. How I wait, you know, yeah, I say, comedy, I say. Since we are no money, you ain't changing. So be much in was a trim now or copemoa. Say be our near Juman yet now or copemoa who was in Bosomas Messi in Suas Messi, 2 years Messi Boami. Now I mean, yeah, Juma Boami, number Juma and Coso. Now, okay, we answer so I swear and the way children. Or coffee fry, Missa. Sanse, or shed the abet ubi yonkwa. I say, okay, business be. No be a guy just, oh. Utu kwa yeko Dubai na uko fasa ani ya mewe ya ya topa ufase ya uba na uto honi se ya onfasa ose inconvenience ya wechile no onfye
1: ni risk no
0: risk ya wumu no onfye iti ya u wasimesi ube timi ya buwa u obi niti ube timi ya buwa u ukwa ube yese ya mawe ya mawa ebe yese ni mumechile no
1: akwa yase mfufro
0: nipa bibri akwa jimuwa ama abuwa diya ya sese ondi kono omu anfa nko mesusu sasono I will. Aban wakwa kutia. Oh, and ya minfansuma inu ya ba grace. Ya minfansuma kuya mwabu wati. Ode suma anu, nebi suwa sabre na odisa ya 1,000 ni suma anu. So, onfanko ma obi ntino. Na, ebi kwa anane honye de. Nti wano so di ya chuchu na echi baby.
1: Okay.
0: Anase watiso. Okay. Na wanfanko. Esunsu suwa suwa anu ba. Na, beka uudye. Uni mise wa ye wasedye. Nti uwa wa, na wano suwa sopa echi. Wa mwa ma anu de yari ato so. No dia be wua to so ti sane ema no honkomo ne ne ye betwetwe
1: ewiase hu
0: en framan fire ahwedi mu yedi en e number ye de be ye adwuma no e ye 0243
1: isi go so
0: 5100620243510062 we ye preprenkato ana se normal message WhatsApp message ana se normal message o de faso a abrante mono wa ha obekin kan e de ama misro en france en fre e be pon am de number obetimi de afre no betudwa na se wa o wo sa ha wi mu bi ana se wetu sa na mon bi ama onya hawa na ye humu a e betimi de aboa
1: wo
0: yes inti abrante mono mika se mi kai abrante bi a okor itri na Oko obusumbi hoko pe emwa.
1: Okay.
0: Oko oyenu, a aboade e oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa ka ɔde bɛba na ɔde soma ne wofa ɛna ne wofa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wofa no nso aka kyɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye bɛba kɔ yɛ number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana ɔre fia keka wo because anti me yɛsa de we ma wo Ube tu ya den yo si mebre wu nemji Mebre den yo si mema wu jayin
1: Bonsa me bad
0: Po wabri fi Inti yo Ube okura na Wabuwa na wye no Abuwa diye no se obe tam nemji ya tunu kwa hono Obe tam ujwa ya tunu kwa hono Oh ro Ati wede esuma Mipa kwa lebi mfa nsuma no Na abo frano so se Ah midi bo sumu Nemji mwa na se Midi ujwa niti se ebe kwa koma Aponji niti se ebe kwa koma Okomfuwa simesi ya Na bo suma simesi diye ana me de komo obi edi de menu ko yeso mu ja na no so ni mlanti edi akwatra ba bi dia ye mpusu
1: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ne de no yare ye bo no me yede ne bai kri yantwin ko yantwin mra obi wui obi wui ye na abusiafo ne ye se omo ye na ye no nipa dumienu ye na ye wi ye no nipa dumienu ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye de wanfa nti ehu se edua na anya abrante no na ne wo fa na mfa nko akire yehwe mu hu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a oyi mframa mfa ya hwede mu yedi nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi achichira bo ano wa na ija no nti wo kwa no wa hwe ba bi etese wo ko onyankopon de wa shira asase eni mo ajapade eso de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa odia nemo mesa wo so besan obo ade no akọ abode ho akopem wa sisu aso ho kwati ase wo so besan
1: ode ade no koma na de ya no ni asem
0: ona ona
1: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho akọje no tumi bi wo akọje ne ho mo wa wonya akọje ho mo wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ne bi di nanso so onya ye ma wuwia da bia se wo ye na mamre ma no yes sa afibia se wo ye
1: kosiso
0: bewu enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia odwan e bia kokko be kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no wono so so de ye koye ho adima wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no otontoma into okoje tumi a ebuanoma otimi tontoma ene onene namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egusu ho ye to
1: so ntoma ba bia
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoje ade no dia besifie no oyɛ sa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa
1: pamnase
0: omni sa pamnase no mko ka kire sofo bi ti sofo ne baaye na bo bo asa ne ma nanu no otwe gya tum na ohye no susu se wa hye abosumo no yare ebo we mu atim eso we mu atim e da we nipa ntimi ntrem de omde ahe ha nyina nipa ntimi ntrem so mo baaye aye hwehwe mu no na kire se sa de we na ekoso nti fie ma me no dey say japade no esi ye bie ne ho nipa timi trem a han fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atra bi mu ti omukwashi no no e ka o masa abo na kire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e se mu fifiri apedi obedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene ye o ye ye be ye skani a wu ye no de na chi aye no mi papa mo antemodi me kire woni ema bia ne so na ha ya fidi ya fidi so ye modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wukọ wutu nan ya ba bia wode wonan no esie se kọm de wa na ohwe kọm de wa hwa do nsam ye no be didi nye ba bia na ye konye tumi bia na ye kọje bi se obo nsam ma wade ba ko a wogye wonkron tie ni ye obo nsam ma wade wana wogye wonan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ase nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ni amapapa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ni kwan na so befa kwati kwan akope mu wa obeshishe mradi amao mi wa no obade no ankasa e de japade ni ma wono mrabia ni ho ntisisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu de sikagoko a oni obi aka wa ho den ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi to go de wo boase nyina ne nko a ye odia oni nyankopon ni asem nanzu se okwo bo nsam ho na bosom ho na atumi bi ho se boa me na minkotu go agudia oni na konya apam nti obaji semra de ama
1: Ati ase.
0: Dienti ya unyankupon utayin se ube sumu abodie no. No. Ese se abodie ne sumu wo. Enye wo na ese wo sumu abodie. Sa abodie sumu nipa enye mfumso. Se nipa sumu abodie a enye mfumso. Se nyankupon wadi tumi eno. Ama nipa. Se abodie no. Nipa ni ni. Abodie no ni. Nipa ni abodie no so. Ati ya sa abodie no si nipa ase. Tu una uwa nesu tumi. Tina uye wabu awo hun kwa ze ukuno. Abu eni hun kwa ze ukumu nipa. Abu abi tina sore na se ukunkumu nipa na udin samoni ya uwa hun kwa ze ukumu no.
1: Okay. Alright. Dog, idwegi eye of a Peter. Mwasu uti idwegi live.
0: Very good.
1: Kwa wa Japan. So, awa de morning wa chayono ubi samse. Na me taxi no akusi say as a professional teacher wadana taxi driver eh hey, Ghana ya simu
0: you see how the everman no wa to be a bro
1: sana aye
0: everman to be a bro sana ubeko wa na onto bimra
1: yeri na phone a predator juu yemini kan si simu huwa hansa
0: aye na yempe bibika kira mani no na onto bimra
1: pa
0: everman ni bina wadi aye juma
1: nti sana wasu wati uti
0: nti se kachi ane mani nti se ye posu
1: ah babita you see how the aye na ye na ye dine
0: aye
1: aye dine pa nti no wedi eja mpenise upa sema kachi nyamia
0: wakachile mframa
1: kachile mframa nti wafa wahi bibika kira ma ye Misode radem wa so be sa.
0: Ampa.
1: Na yenya ye ka ni bia. Oh. Na
0: yo de
1: di hu kakra kusi se. Every pa beba.
0: Ampa.
1: Yo.
0: Aha ye asempa 94.7.
1: E dog obi se mi musa se. Na 2 minute timi bua ye ade ye di a. Ene na se odi se 2 minute ante e be bua no.
0: 2 minute. Bibia enye Nyankopon saa no na ye abode atumi saa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda agency nsan so no ntimi ifi se due nyina na epo bam
1: okay
0: emra woni tumi bi e ye apam no ehyehye bi wo ha mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo e bedu animu no ntimi ye akwa ti se wo twa nsu se wo nante nsu mu na wo hye ase se wo twa nsu no a ahode a wo di hye ase se wo di twa nsu no ya na wo soro pa na uko no so no eye monchi monka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane no sana nsu mu nante esote enti ebedu ba bi no na namo na nkukum
1: okay
0: ebedu ba bi no na namo osisi ebedu ba bi no na namo omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonim adware a enti mra wusi mu ne de ba bi ebemene wono wonim ti ni ye pa se opese utu anamo bi a ti kasa na meka no obanyansa fo yebuni bani ayende
1: nkanasem
0: ensuo no da ho no ba bi e bemene wono unnim enti ukọ o asumasi akọ wa ba na unnim kwan a se de unnim adware kwan ofa su dware wonsuo mu no bi a unnim sa so ho ha akoko ni kra anko
1: na obreku
0: so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma ukwan ya bi se o ebo na dwodu mie no bi a sori na ya ma mre bi
1: okay
0: onso da wada hate kwesi me nsa ko ye na do dwodu mie no bi a wo sori ye na ma mre ba wo ukọ ji ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no dwodu mie no bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye unya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: easy
0: so ho enti ohun se suna koko ni kra na so breku kra
1: piye di di aye beti ohun fa pa so a
0: sana ti enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwan pa so no ote se koko hwede a wakobutu nkosu anya ono ne to yeso obi budi na mu agya na chiro no be den no be kwasea
1: ba wo do bi mu ti mi ka se o me de me ne sa e bia white angels as a foreign angels ni ne nam omo bo a me bi bia e kama omo bo mo ho ban ni sa ni ma no ti ozeleti e nomo de kwa kwa mu hu
0: ebi se obi da da wo kasa a kire wo a me se sunsun asem no ye kanu ne me hu no
1: na kure
0: sunsun sem ye kanu ne me hu no wo hu no bi da na wo pe bi a hwede wo hu bi pe si echi e se se o be se ama no ntimi ne so wo no ye sunsun wo ye ni padua wo bre
1: okay.
0: Oda enafao ebere kujao enti wu no nshishebe na aso beto ene komedi wo de de ebeka bi aso beye e ka ti o san na dum dum ye no me na the whole day me na kura beka so betimi na wo ye to aso na ansa na be hu say e say na ho hia wo
1: so I don't understand how mo so mo busa dia e betwe wo na se beje o kra no
0: ye na na no mo kan se mbi se kwantia ye musu
1: adi no wo san
0: kwantia ye musu
1: ye be kwai basre
0: peter masase so e na ho kwa sanity yem fane se e free ha e ko ufi be bia wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka e ka kire wo se nante ne kwa obeche kwem kakra
1: okre
0: enzo obise obedu
1: okre
0: ana obise se obe fro chen beto petro egumu
1: okre
0: obi be fa dropping obetu ya kakra wo
1: okre
0: ti se wo ye wadwen se wo me de me nante na me so me nto petro ni mo bi a me fa se wi akwan ya na se
1: di ayele dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa e sunsunsu aso be wo ho
1: no ne
0: e bi a do bi a ka kire se ofuro di atentin ne huri ne kwesi ya e bi huri ya na homa no na waso mu na edi wakosi tire anko ye ya na homa na kote so ti ase enti ne na na mo se kwantia e ye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e hon chise ye ni ho
1: na de na no ni pa timi sum sa tumi no edi no kure de ma no na e ba nya me sum odi a ase ni pa ya kwadwro
0: de e de enye se de ma ni pa eye akwadwro ne se onyankopon no bo soro ni asase no wo se ubesam fifire ansa na wadidi wo se ye adwuma enti won se ye oga na he enu anom e wa ma no ne no ye de bia na nka nya ya nko mama na ye ofi
1: no kure
0: na no kwasam ni se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen ye o se brochire sika guo no omo sesa omo na wo
1: omo na asem o
0: memfa bra peter yan fato ho
1: that's
0: on that se si ya me no kase ya e ya no pai sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se e ya no pa no nso
1: no nso
0: nti sabri no o wa adwuma mu
1: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nine sori no ohwe awoi
1: ye bete
0: enya asem ketoa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketoa kura won su wom
1: so onto laptop ma wa odwan lai
0: do jani lai bi a wo sori kura wo wada o kire o sma o se kwa ye adwuma ketoa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se kyese ne bag kura na kura no na ofasi eja ne kwan a wo jini bibi
1: wo jini ska
0: nso sori a to we bre me ye we bre me nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre do ma wo hwe o ma ye bebre nso so wo susu se da bre wo abro kire nko ade
1: ye yama no
0: ye yama no nso so ho omunda ti yan su ye pe se ye fa kwantia ni nya ye ho kwantia bi ni nya ye ho nti an hwe ya na wakobokro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose ka wo wobose a jeze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ye komo ede no ne aho kire ona mu nti no kwa na oka je se fa ade we me ye se ya ma ho e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obitima nya so utibe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yesi twa no krafe ukureska so na onya bi nto bia osi wo fa nantwie kokoo ye ade we na bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokoo no kina onya bi nto
1: won sama pedi onya fe
0: aha mekai
1: is a bit mini kwa kwa ho so oh me do na
0: yes
1: wa me
0: e binu obeka ni sa kire onu se uko social media so na amamfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niam omo wo ni omo ware mu nsem a wan hwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
1: esese nyina
0: e na yesi ka kokko obi wa de okan nyina kure nyi no kure so obeka ma wakuma ati ama waka se enti krofo ho to omo sei nso sa ni pare kura na bia de ni mane to de no nso obi jina ho ji amade de oka ne yeni nyina na ye no kure wo ba uko social media nso na akwa hwe de nkrofo oka ti da bia meta ka se ye hwe obi che kokko ho fa de empa yeti obi wo ho a oba be dwa nanu mu a ti wakuma ono anka sa na oji ha na oda oni kapre Oni hwe obi dwa nanu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures
1: ko jira obi pressure ma boys
0: obi top pressure ma osisi a no yisika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse o asemese anya no
1: wo na odada no
0: odada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di chomo a wo ni mse ye de yakachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo muram ti ni ye pa abrante mu no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo muram kre nti wo kwaji tumi se tumi ni mu awo onyankopon amayen ejapade ani biribia na ose munni asaso so nipa nipa no bisa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold a obe hu hwehwe diamond na obe hu bauxite obe hu
1: kre
0: en na otra
1: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yedan
1: ehu
0: de obom no yedan
1: bi no
0: na se da ho an ko be ka chwe se hwehwe nti business krempo no ebi kire ye kire ebi am bese mi di dwa e de ehudwe die na metime di bi am kire se dwe tre bi dwe tre we die na metime di aton okay sa ne man menya no we he bo no so an he fo na menton mo meton kwam ye kire nti se wan nya adaji ansu ya sa nema we nyina na we nshase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezu ma ko bi no makwa bank na makwa je bosia makwa fa nema wo nema no be gude mama bank bosia na wiwo wa we ya so fa na mpimu dua wa we abeto no mpimi ensa dia kwete ukasu bi
1: ati ase pa ro nti ayese onse obi a obi ton car se ya we car dealer
0: mo
1: car si bi si wono maye nto na anya mi adom obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa aso nya ye no be be kwaje sa kwanchire no ya fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade ona wi ana aso se wo bo na mo to ne kwa de wo che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa oni no wa ye apam awi nti bi bi a bi a se wo ye
1: ti bi a gengen kwa
0: sanity onse ho na mfo mu nipa mpo no obi wo ha mfa nse wadofu wadof ebrofu na wafa no e nkuja me na me nkodo ma ebrom na watua nika na watua nika odi ne koy ya be mpre nan no ebro ni ba otira nkoy ye obetwa ebro na ton ho na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de ho na mfo ye woni pa kromfo ye woni pa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so ye ade ma wiya onye amuma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne ba ba ye oni ne apam ti se de ufa obi ba de oni ko do wa buru hu sa buru ni ba oni ti e de obi koko twa ton no be ko na buru no obi atwa ba hwehwe mu na ye de obi de ni na ko to no ogyina mu no otwa mu obi a da bi on de do hu nti de o to no ni mu se e buru ni ye ne dia sa na sunsu mu so ati e ti obo awa na fe oni ne wa apam nti obi timi di wa japade obi bi ye wa hu ni amanyi na mu nti obi timi de wa ye de ope
1: Na no ban sa wit mun yan ko twaso fo wi a.
0: Tie tie ne se tumi bi e ni asase so a ebro onyankopon tumi so. Na asofo no so aya na e ka se e dwane akoto na asofo na asofo. Wo mo ye hu om sa asofo asofo no mi na na. Onkura nyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom boni. Enti ye wo ahonhom boni asofo wo ho.
1: Okay.
0: Omo nya asofo, omo ye mpataku, ena omo di enwan nwoma edra omo.
1: Okay.
0: Enti ofa Bible, nya obi okura Bible bi a na kan Yakobon asem. Bible no de Yakobon asem ne wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni. Ti ne de ne se obemen, kwa obefa so adada wo. Safo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo e be dada wo no. Ana se de oka kire wo no, onye so ono no wo kire na wo ba bi obeko but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma
1: edion
0: yes ono no a o kire wo kwan kire no so ono no wo kire no wo ba bi oko
1: ono wo ba bi oko so ono so I say different hu say different na say
0: different hu say different na say obi wo ha o kasa te say dia make say oni to me bi a palakro ni bi bibie ni wo obi aso be dwa nanu mu hu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no oboa safo ne dos
1: okay ti no ba yen hwe ni se omo so a omo sum abodi ye no
0: go
1: we se yon ko fo bu omo sum universe no ti ka se be osun nu ya eni sa ho ho no omo so di na obi wo ro ti ka se ni su nya me ne so abodi ye ni si se no mi di so
0: go
1: natural or mi di so na bu se sari pa no wedi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na ofo na kwade chapo nkoso
0: de ewu so wo so nyame na wo bre wo adwe na yose wo so nyame ba nyame so no kwa kwa ntia se mbo wo so nyame
1: aso nyame
0: e kwan ya ye friend se nyame so no nipa bebre ntia se adwe ye ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem a wo so nyame de ade na wo ye a kire se wo so nyame
1: so nyame
0: wo kwa yankopo nzu na wo kwa ne nyina
1: kure
0: ana ukwatena waso dem na wujiji collection edi no wusi wusu nyame
1: so
0: do udada obi aji ni sika no na wa udi sika no ehwe oyire no ma di mitwe mpra bokro no ye nima basa basa na usumase win san bok no mu win ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na wusu se wa si utake si ndi no wusu nyame
2: asepa
0: efia be jina no abeka kire ose mi no de me kan nyina no nyesa na mete yes
1: nti de da no coffee on ba on chin so mo pe 2 million actually
0: mo omo ba omo se
1: mo akra
0: ah young guys ya me de se obi pio nti o se ade a me ye se me fa phone me no young phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no mote onyankopon ma wadom akyede a obi die enwom to obi die ye kwadwuma obi die ipedie nti se nyankopon frɛ wo na se wo be frɛ wo ho a enye ye meka sa akyere no woni me se omukoye no omusa bae meka kyere wo se ba ko no tietia no nyankopon adom wo no so obeye enyame dwuma tintin no koya esa bae wakwo kyine kyine kyine kyine akogye nani so wakwo gye tumi bi ama ehurehura no ama ona mane ho bon bi titi no woni dan mu e ma osan ba me ye ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no kasai me kire ona sori
1: na e de na ebe ni patrim se obeye tumi da ashi ame edu edie no nyam
0: onim se nyame so mpa ya ahunyade enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho meme wa hanu mesayare me tin haban nubra ene no hini na mesayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sanu a mesa no enya me ma ho odin ena me me kirew e ma wo ahaban we na me de yesa de we na me kirew wo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eya me de so for die there wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebere one de ankofo I wo how to me babu okra me de mano di koma asmesi for we here say
2: FM
0: say ah dog nipa no ne ho atono wa ye say oh wa sorry wa ye say say yes eno no no na che say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wa obetna video so say ya en haban ni niam obo di bi ani wa hunu bi da onima de krokora obi ka say say na opik mu nsem no no no so di abekasa obebubu nua bi din abobo haban bi din Usiano na ubusano se udeshada tieni ira se ah ya na ubo habari di na habari o haidi ahi ni friend se no ube busano ni ama base 20 ba kukuru ndi mincha o watin o ka unim uhu a uhu unyusubi tu ba kono oboni trimu na wa face ubi na wa shere wa shere shere sudi aya kwanchele bidi amau obua unim resource wa dibe amau
1: na se no ukra sa uhu na se no swa mfani di ama oma ebon sani na munti mincha wasu
0: Echu o maso da, eku o mo da, epre o mo da, ese o mo fie da, ese o mo ma da, ese o mo da. Inti o mo timi di ye japadeye no, ma japadeye no, adane amanfun.
1: Amanfun.
0: O mo timi sisi e fie ni adane, o me wu, no o mechi, aye tantantay. O mo wu atofu wu da, eku o mo, ese o mechi, o mo ma, yare fu o mo wu a yare fu o ni ade.
1: Tu veux que vous assez OK mais on marque ti ma meto ade ya na dwom ya meto ade ma de ye nto mi so ade no so ma ko fa ni winu e bi so de nso the same thing ye nto ti se ni pa no fa o sa o ha o ni bi na so o na nti a na o pigane na na so ko ba bi a se na o be ka kire no
0: mi a meti hayi mi ye se adwuma ni bi ma enkrofo
1: fo
0: ti se bi a mi so kane na meto ade ya na
1: ye to
0: ene ye ntade ye wo
1: ntade ye wo
0: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye to wade esene ne de ntino na wo de abehye wo
1: okay
0: wo de behye wo sto na anyone na wo de befete wo sto na anyone te se nsu mu ne te se wa to de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wa hye dwa hye pe no wo be kwa kwachi ya kwa hwe bi ato and son would do wa. Oh, Senna, for you cross every wa. Oh, mattress you cross every in a way. Tidabiano, Nipan best sound, and sana. If your bassa soon summon, why they wakata, Udianoso. Ya young wedgeman. So I say, I want to find you. Near so be quaquaji, 2 minutes a body ho. Naturally, said a young poor yeno. Said a dry home, na ya dry assassin, the Bia make us say, so ye gedinia, baby, one cassa only pedi and a draw home. Say, 2 minutes being cutter and fan cutting moon cutter when him, nothing be a ya woo ya juman so, ya me cutter, woo gedin so. Uja one, 2 minutes beating me cutasso. Said ye. Was is a dying and as a store, will be to me the store be see any mono. Soon soon will you miss you stone in him. I wagging yourself when I'm from Webbians, no me. You want to cry all. I'll be to my yard, will be to me for Sadiano, Emma. Anna, yes, I know we have that run away. It will move on, no way. Said the me one of my drumming. So draw home, maybe I feel with my drumming one, I just have been quite nagging. I mean, you rabbit home. No, it will move on, draw home. It's something the Unimunda and the Paboni Beba. Akwete se uye wasi fi na owe mfo ufi. Se skriti maye nombe wen wa afi. Mifie minu. Na okromfobi ama ya. Enti ube yi skriti maye na fifi wana. No. Esa anse ni paboni wo hu. Enti kon se chulose mne se mumon paye da mumre hon. Okay. Anse nyaye paye boda. Enti se obon hon ba yonso ha. E nyaye hon ba mboda. Se ujedi biya no ho obon ba yon honso ha. E nyaye da. Okay. Omana obon mho ba yon. E nyaye da. Ube yesa, kwisi se, ube frasa ase so, na woso di ash, ja oma. Iti se, akresi utuwe, min kanjo se ja mpaye boda.
1: Okay.
0: Adi biya ubo mpaye, no, inyayda. Ube da mpaye, ube di insu, bebiya uko biya mpaye, san se, utu na ya bebiye sin, unim. Ena, ahun humu di kanwa sa, si swan sana ni peba. Ena, ahun humu no ye papa ni boni. Di se, uko, bebiya uko, uko shia papa, anase uko shia boni, no. So, wase nanti haimu na ye pe. Enti uko nanti a hunhun ni abosumu ni se tumedie no so a na kye se te se wonam sumu e se wonanti hanmu no kre ti nipa bia ansa na ubehu se wonanti hanmu no de di kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama ho ni de wudidi ama abode e onipa dua no no kre ni bi ni se nyankopon se ubesam bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so so ye ne biara biara wose empentem na no wani hia
1: correct
0: nkra ha ye wei okodwom a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie enso obi wo ha obesore yakodu ni dwam na obi kokko bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrocery market a no nkro anopa no na ono ko be se na dwodum yenu koyi ne niamma no nkro no ne niamma sam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha so ti ase sabri ya menu woka sei eneye ya wada chilefi na najube se nondu sabri nonduba ako sabri no na adebechi Saturday no na sabri ne nkrofo tijum nisuna ubi yuwa nkromo hati kwa siyada najo the same thing adebechi juwada na mafu wa market swati asye iti yebini mweni abri ya juma na odi dawa tunsuom na se nam shano e den a obeyinam na se wanfa en dawa no wanfa na mo ansha no a unyinam bia etidi edi kan no obeyi adwuma no na nyesa ho de nkoan so na adbeyi adwuma
1: sempa fm
0: okay obejura wo ho na wadwura wadwuma no na wahwe adwuma pote yesa wo ye entra se nka se obi e ton ton na me koton bi obi e ton nam na me se me kofa bi e be pro odi e ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no ubi ya utimi kofa kusia freedom ha kusia kago kesie na odiaba edube ya binu kusia no si store no mua ankrofobe tuwa no hono kwa shima wasi kusia ni timi sumugu tisedi ubi jine chile ni ye sumugu na kusia nyina abobo enye dako onye mprinu kake siya meneno ama why you wanted am kachia nsema amitu wakuma tuwa yamu na sedi nsuo toma atechebano pensu bi siyeme mfutraba fomu ya shiako trebe fosro nipa neye saadi yano na memu wajibi biedi ene watumi buo mebia utumi kachira ubi kwa doktor buwa mahoma amina otoku siyana nede inomba maa usi yes sayo jumano ene frene juma papa Because obi say, obi su si si. So what ya say? Adentina de dada no. Na o ton bi bia koyie, na waji store, na waji bia ka ho. O ko nanim no, nipa da sani ehun se maame wei, oji anim onyam no, oji edwa. Zalet ye de enfa bibi ne yen se no. Na yetimi akoyie sa de no. Kosua otimi ko fo kosua ka ba ko nanim nyina pro. Obeji edi. Me ka me maame ba ko so so me ye adwuma bi ma no. Ono nko akofa ba yere fisire mu de ba. Ni jomu wa no oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de ya no nso hie guso enye ba enye da kro nye mpre no ka gonu a wono abe yi agu ho no obeso bayere no mu na age wonsam a se ya no a ya no na ye de agu
1: African powers
0: yes oton beans oton I mean utie me ye modin oton beans oton Bis ni gu wasa na esei.
2: Asempa
0: na yete se eyi futru futru. Na ne ba yere na yete se de yefie nso hie guso.

0: could be an ebina. Ayanisa.
1: So nipa ye wicked.
0: Nipa ye wicked. While as neka I was in nipa nti. Nipa boni inti ni dear drew. So tia se inti. Ooh dear drew. Na wedi no ne kwaso. Nyese ube ko kwaji bibia. E change su sa zono. Nti chile suwane sena de suwano. Yes. Mengo yes sir.
2: Alright. Look. Enough. What message you buy? Actually, your same kind, man.
0: Mo.
2: So, T, what in chef? Air France, Edmond.
0: Mo, we didn't swim.
2: Mo, on Koswana, we see now.
0: Amen.
2: Now, so Koswana kind on Pai Woman. Amen. I'm here to watch an overflow.
0: Meda, Meda, Spa. Papa, you're moody in Tia. Uncle Fon can't be brave. I mean, we say, and couldn't be a brave cheap. Dear Cassier. And now, Castle, Mr. Sabri. What's that here, you man?
2: Okay.
0: Uncle Fon can't be brave.
2: Amegusu adiwo ye adwuma pa.
0: Yes. Na amegusu ye adwuma. Sa wona ante han mu a e han be di wachi. Wona ante sum mu so a e sum be di wachi. Ye start here programming. Se enche enzo abrante mu na che wo.
2: O ache.
0: Wo mu a e free nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se nyankopon oti ase. Nti ade nti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada. Nti se wo koye nada de na je se nyankopon pie ni ba bi o tumi anaso o ye tumi. Me de ya me nka se nyankopon wo tumi. Me se wo ye tumi. Yankopon wo ye tumi.
2: Aba wo de ne be ma obi afi yankopon chi se. Ba ko petu mo be bi da ba nya me asafo.
0: De e tie ne se ono anka sa na de na ye fe no yankopon adom no. Wo hunu bi da. E ne bi ni ne so.
2: Ni ni so.
0: E na ono an e f obi an fre no na ono e fre no ho
2: fre no.
0: Enti ye ka sa adom bi wo obi so a onim se ne tie. Enti osusu se e ya hunya de e a ese se odi nya ne ho. Na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niam a mafa mu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e ho mframa mfa wo ho a untini ye yes niam a nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fo mu free wasa ratrem fa form sa akosa yube kwa 35 months 35 35 70 near nam form why ne nemre ka joga nante sa unka sa nipa ya unka sa wabodam mi nam form yetimi nante kwa yemu sa ne tuo da ukon sa ukope di obidi anajo sa na adi achi we to the bi anwa ban sapan adi achi kura wa ban sapan di obidi kura no ekom ba ekura se e dc kurum niama nipa form na ode wo nananam one wo papa nam ne ye kire wo nua ye kire wo na de bi tu tri na atro bi to kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo ho opese ne na onya ne ho da kope enye enye bete so ti ase adwuma ye ye ya yaresa no enye se adom no nyankopon fa no na se wo ne tema untimi o vi se hwa obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora oni kapre eh oni kapre enti na obi a wo yare o bibi o bibi kora okofa na wo he ansa na obeba wo nchen so wa chiema ne bibi afri ni sa ti sa adomo ne ni wo so wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
2: bo wo no mo a
0: ba pam no so se ase eso so Dr. Bo ama mehwa ama nipa naso ewu okura western wie kura meda so nka bi enso so adomo no nyankopon de ama otie mfa ho nye ho kura na wo hwe so ho
2: nipa ya bo abo ni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi so a onye papa da
2: te isu kan wa so ni de woni pamu ti na sua fompo amfa no antro bo so
0: yes
2: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
2: pa nipa nye
0: enso so ko se maye mre papa ye ho
2: nipa nye nipa nye
0: sanity
2: nipanye okay ti efe
0: e prankato 0243510062 0243510062
2: okay ntido we wait me abusa se se me kwaje mu wan na se me re fi so e ana wa wa kwa na wait me fi da
0: wo re betu me fi so we nipa wo kwa ba bi bosomo ho kwaje mu wa na bi a wo de ka o me ba betu ya wo betu me maka se wo re fi but bosomo so de omo re fi se o de ka ho eno ne enfonso kese a etai ba omo etu sa anamo no so te ntiu tu anamo a ko be bi papa
2: sira ga so no

0: obi musu su se mo ya sof sof on kwane betu abo wo
1: ye no kresa
0: ye no kresa
2: ti na me ka se wo mo a ye ka sofo ahon ne mo ya sofo se de okuta bible a wai wa bo ne credit card ne efre ne sofo at do do ono anu ono eni mo se wo ye sofo
1: at sempa efa
2: o ko bible school en je se wo ye sofo o
0: kre no kre na de ya ma fre o wa na opa dwuma
2: yes se wa o ko bible school ne nipa ko kire kire wa ye wo bi wo ha bible school no kro nko obi da o fa ne bible o ti make kan ti ase Yankopon e mana di ye mobi wa sempaka won aduma chede nyame de na aduma chede no timi ma ba ko mi nu mi nsase de onu yankopon pe enti nya de nipa a chere chere o men kase bible school nye o but obi wa oni adum bia enti ye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se asofu adwuma no sika bam na onu anso akọ bible school ni bi na opese o de yaza ti onya konya ba bi joint ba bi na o di gina ana aso konya dan bi na o di bia na dan ko a ena dan kwa bewie no na wo fankrofo yire no ye azade ye bukata onye duye fo nso behwe no no ye dro e de ji enkrofo de azane ye de niema bi gu nipa hwenim a e pra wo mudi wo dem sort ya se enti safo no hwe niema bi enti wutu anamo a na wo hwe ba bi a wo ko
0: na obede no ohun ohun ni mu ihun mu ohun se nipa ya me ko ni chini
2: o se
0: su ne gita no no
2: duya na ba na be hu duya kro
0: okay
2: diana ba wasi nipa bebere di midi beba abeka se oyesei oyesei oyesei ese wonsoma awom enti diana ba ne be mo ehu dia koro se obi kasa brante mo no wusua transem yi na woni mu nsem no se obi kasa na de woka no ye no kra enye obi na beka a chiro mi menye kramoni ense obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o ense obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan a me nim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan a me nim wo ye azan so a me nim obi ye bosomfo na wo kasa na onse mere bi me kyerɛ wo se me kyerɛ wo nipa bi se wei nipa wo kasa yade e friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
0: dukre okay
2: yes I kire no ametom na so mo hu bi bia
0: ta
2: yes e ka tro se nipa wo kasa wei ade e friend bosom wo hunu bi da woni ma de kro
0: tina ote ho no na de ne
2: wo nte bi bia ho de wo kuta no wo di hu da da nipa no nya bosom nya bi bia wo de yes e friend is saying ahoni ahodo na odi asisi ho ene wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mo ahu se wabe di o ka nyina oboa
0: eh edio ni na kakre bedi nti
2: kakre obedi nti na obi ka kire se wo yesikaduro
0: na ya fun ya hia
2: ti obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adentene se wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
0: baby wa make us make my case o me hia bi Baby was waiting my castle here.
2: Ah, Abrantemono. Yet again, ha. Now, present it to me call my for Frosso called Jessica. Now, who to me, Jessica? So, I say,
0: I tell you about
2: it. It is a who to me, Jessica, the teacher man, Nipa.
0: Ah,
2: Abrantemono, that would have to cry over home.
0: David, I would have it every day. Sika die, Bako is carrying you all. Let's say, be any horse, sir. There's one, a mamma for to do with you.
2: Ah, so we can't draw a duch any pa. A moon. Nipa beje edi utwa ntro dua emunum nipa beje edi ansa no be hu se munum no mje di ye no e moa wo mo na watwa wo dadada
0: okay eti do bre ben na obi a wakoje moa no obehu se ba bi okoye no na ebi a esusu san so aba na brabo
2: no kwasem ne se
0: mo fre fro
2: ma mo fre ye pon a na mo fre se fane se hu yare na wakwa yare sabia ese se unya o yare no so adro na wo no mo sunsun san so se adro ame no mi emo ani wan ma adro afi mfie mi no mfie mi ensa na de wo hwe no nsa kan na guso no mo ebi na busa se da ben so ti ase enti onyankopon wo de mere ne na ene ye na de wudu ebure fifi enti ade bia wo ye bia no se unko school na no ye enye no wawie
0: pa
2: wo certificate won san kan Nti wudi ya na wudi ya nidiye Unyahwe Fanese wudi sofu biyechi Na wudi ya beyeye beyeye Na wudi ya Wasi dayena na yire nene matitimu Na wakache wase beyeye na ne mai to school fees na wo de wugu so da wo ma me akache na wo no de wo du di na chi a na wo de hunya hwe a
0: sebre
2: akwa sebre nti wo na ese wo wani da wo
0: beto se se wa demu die o soro
2: mo
0: no ato dan wo islego
2: ato dan wo islego odemu na wo fele kama
0: na do se
2: wa je ne lan kuisa kama kama potos ni to tomu kura wante na je se wo no de akache wo se bi so ati ase
0: se
2: ase so mo wani da wo
0: okay okay all right so dog we so ndi ode ba yen se o se okọ ba bi
2: mhm
0: akọje muwa
2: mhm
0: ba bi ba sun dai bia no se dwarf e mu atia esa no
2: mo
0: na sen na sitre no esifati e
2: mo ba bi wo ha wo face a wo kọpe muwa ha wo a wo benya no so sen muwa na wo kọpe no
0: okay
2: enti sa dwarf ne sa tumi e wo nsuo mu ne abosu mu tumi ne ade no medika ka kire o se wo kwa enti se wo nanti nsuo mu.
0: Okay.
2: Nsuo no baabi a bedru kotodwe no omfo wani hu. Ebi a de bedru kotodwe ndi obehu. De bedru asene mu no omfo wani hu. De bedru ko mu no omfo wani hu. Baabi ebebu nkama fa aso no omfo wani hu.
0: Correct.
2: Sana etie. De mra wutu ana mo se me komotia komfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi
0: wono. FM.
2: Enye nneema ni nyina na obetumi a kire wo. Ebi okura obekire wo akwanchire bi.
0: Mm.
2: Obekire wo akwanchire bi seye. Na akwanchire no bi wo ha wuntumi ye.
0: Oh.
2: But a comedy will never cast away.
0: Yeah.
2: Emu mukwa na ku dru kwa soa, na wani mukwa wa wachi kwa wa.
0: Na ono otimi de chewa na osire na.
2: Oh, papa. Ono emu no ote ade ne ho kra no fom a, ya fanche. Busumu ana se tumi ho mwa no a wo kope no te se ija. Odo osaka ija. Se be show. Unni mu se ija unni mu akwara akwara de akwara unni mu hwe de ne saka ija ehye na nanhye no.
0: Ehye no.
2: Aha, ade nti na ehye no. Se unni mu enso se se no sanete nti wo fun a wo a wo ti ade ne ho kura no bi abosun wo ekyire ngo na wo do enwo koka asotwe ye wo ho no wa na abosun no ko futu ye enso e kan wo me kura bo ai mo atia no e wo mo buru wo mo da wo mo to wo mo mra mi angasa angasa angasa ma hunu wo bi a wo no ate abosun ho a wa ye asom wa ye aso den ama abe buru no e bi dane mo buru be buru wo mo da e bi dane wo wa buru wo mo da ez na mumra mumra wo matunti mfanche
0: yes mo ni padasini
2: mi jidi se ye beko ahomane so so na wo ma pese wo fe
0: no o se mi che o nyumre yo
2: mi jene so mu
0: na o se edien ani beto anase din ni bisi se be ma ne obeyire anase obeyire no obi kunu koda din ni bisi e ben diferenta ane baaye
2: se uno obeyire koda wa bo musu kese pa.
0: Okay.
2: Oba no so a o ma o kwan ma ne dai no so abomusu e so asotwe no obefa. Sisi ya ya me no o kasai. Ye wo abrantie me wo abrantie bi a me ye adwuma kase bi ama no a nura kro frɛ me de adanse bai.
0: Okay.
2: Sa abrantie no wo ne yere awo me no. Ne yere no kofa na danfo
0: asempa
2: be ma na danfo. Ene ne nyinsɛn ye ma awaija ye bai. Sa abofra na omo wo no no wa ye yarefo. Bisi ne abofra ko ntimi nkasai. Ati ase. Abofra ne ntimi nkasai. Ati ase.
0: Aha,
2: nti wa onwe se ubomusu onkoro awe dey.
0: Ofamu
2: num. Ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se. Na abofra ne ntimi nkasai, na abofra na ye yare fo de ne ye hwie nye ye no.
0: Adwendwen wukura ne bekun.
2: Enso so, mra woni wukuru ne ti wono. Mofra woni ne wo ye mie no ne nyina no. Pepepe. Wo wa woni da ho akoye amumuye no. Onwe se amumuye so asotwe aba wo so. Eti obi yire ano kwa de twa sam no san si so se mo wani mere wo yonko ne yire na funumu ana bibi ya wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abuza no na wase mi wo kunu wase nya wo kunu na me hwewe no obema otisa na oniti bema otimi ka chere wase obi o sheka wa na obi ka chere nsema ware mi wo kunu na wo ka chere ne se nya wo kunu na me hwewe no wa boda mu asi na onimu de o ye ne de wo
0: wo tuo no na mna
2: wo tu na mna. Ehun se emra Bible ka se Adam di duaba no. Eh odi e obewu no.
0: Correct.
2: A odi ye no na nipa susu se odi ye no na se se owu honam fam. Nye honam fam asem.
0: Okay.
2: Eh sunsun asem na na wo ka no. Nti Adam wu honhom wu. Na nya wo nti bi mu susu se odi ye no waanwu. Nti wo fa obi yire no waanwu ye no nche. De eba wo so no susu se de wo anka sa wo fam no. Obi wo ho a na bra ba wo bo. Bebere yo beba na ye be spiritual check up no. Na wo fa obi yire. Na so asotwe no no wa wi ade wa dwumam na so asotwe no no obi wo ha phone yam phone na okofa ye na na mani hunu sa me ka kire wo se abrantie bi a Okoye ne Ghana card e wo sia sia ase ya.
0: Okay.
2: Okofa sika 60 Ghana cedis ene yam phone. Ah busuma nya no a. Ye ne ba ye no. Ne girlfriend o di phone ni man, o ne ne di phone ni ba ye.
1: Asabrant
0: ye ibodi. Oh, chai. Ebi won ga sa mo ni bre ne, o mani ne bre na ase krono hum.
2: Krono hum na nipa no a ye ye hwehwe mu no phone ye ne dia no. O ye Davy B.
0: Okay.
2: Aponi dua tenua pa na abrante ye no wode ne picture edikan kire wo sese na metie na hwe se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwe ni wura na me ka chen se sisi ai de din aye nye ni nti komportem ho na uhunu nipa no na woje de a bra yo yenko ahomane so 0302
0: 0302216545
2: omo ebo kro no wewia phone e da dan agin krofo asase me se ahemfo e do omo ba me ho be dane dua ne ade no ebi no nim ya wo se o madwe yo mo se e ntika dua bo ye adwuma ya mo amu ni ni mo mra na mo mehwe niam a ekoso mo mra na mo mehwe niam a ekoso ahemfo a omo se omo de omo odin e na new king new law e na me nua na to asase ne ma o me na me ye o hene e di asase ne magi amani a sa ahemfo no omo hunu no
0: Yeah, so
2: me ti hey say wo asase na obi gifiri wo nsam a wo de ne ba me mfa ne ho nje no
0: pa
2: yes
0: no ale ni
2: me ankasa me ankasa ankasa masase bi em se so for dine masase no e wo kofo dia abranti bi ye na dwene say wo ye ohene enti wo kon koton asase no ene masase me ka ye fi eso so ati ase so da bi ya me ka say form ye shi ya ko tire be fosoro
0: no kre
2: ko tire fosoro Coach Lafosro 0302 216 545 Hello.
3: Hello.
2: Obiniwa.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Obiniwa, no wa Jesus say obi chire o.
3: Obi chire o.
2: We need to say now cause free.
3: But your guys the communicator
2: Ampa na unkomo ni say papa.
3: Na if they say maybe say eh papa na kasa no ye ni no man di anana ka who you are me kwe na ni na kasa kasa.
2: Me pacho me di me number betu bia sisi ya.
3: Mpacho yo.
2: Na inti kwa suti.
3: Mdash.
2: Yo. Yo. 0302216546 Ahai
0: Asempa 94.7
2: Jumadini Ubinima
4: Ubishre. Hello. Good evening.
2: Good evening.
4: So we have a correct.
2: Nyanko Pwadumo. Yeah,
4: me too carry the floor banenko.
2: Oh friend on banenko.
4: The floor is already.
2: And me de betu bia sese ya na frɛ me bia na wa me so nti me sa de atu bia me number no de eno na me de ayɛ adwuma ayɛ 0243 510062 0243 ki em frɛ sese ya yɛ pon wan wa frɛ me aha me da se yo sanity nti me ma wani mmere obi dan obi yere bibia ayɛ wo nua de me wani mmere wo de kye waje ne da na se na emu me se wo de ani brɛ ebewia obefa Say ya asase say ya dan ana bibia ye ne de ama wani mre na de e wo akire no e che de wo ani mu
0: e ya se mu
2: obi ani ho abrante mu no ene mre ye nkwa ayi ne sumra hello
4: good evening doctor
2: good evening
5: Dr. Anane Boamani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Ya metaika se yes we di aduane be we dro sin se we di adru e be we aduane ne as the piece bi wo ha enkoma akua mo abwate mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the echo Facebook live na me adom na se adom dum yen a that's na e be san ahia number na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adom a that's na e be san ahia macron Dr. Boamani.